فصلوں کی بوائی میں تیزی آئے گی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 350 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ رقبے پر خریف فصل کی بوائی مکمل ہو چکی ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 91 لاکھ ہیکٹیئر کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش میں تاخیر کے اثرات کم کرنے کے لیے کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی والی فصلوں جیسے مکئی، باجرا اور مونگ کی کاشت کریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شدید بارش، سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزراء اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر سے بات کی۔ اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسطی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں کی جانب آئندہ 2 دن سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کی خاطر موسم سازگار ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اروناچل پردیش، آسام، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دن میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی این سی آر میں آج کچھ بارش ہوئی۔ شہری ہوا بازی کے وزیر سیکنڈ کے ڈیزائن کے مرحلے کو کامیاب کے ساتھ مکمل کر لیا کرنے پر قومی ایرو اسپیس لیبوریٹریز کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب نائیڈو نے کہا کہ سارس وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت مشن سے مطابقت رکھتے ہوئے اندرون ملک ڈیزائن کردہ ملک کا پہلا ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ گھریلو سطح پر طیارے بنانے کے اس سنگ میل سے اڑان نظریے کو مزید تقویت حاصل ہوگی، جس کا مقصد میڈ ان انڈیا طیاروں میں دور دراز اور زیادہ اونچائی والے علاقوں کو مربوط کرنا ہے۔ آج شام قومی راجدھانی کے روہنی سیکٹر 16 کے علاقے میں ایک عمارت ڈھہ گئی۔ دلی فائر سروس کے مطابق ملبے کے نیچے 4 سے 5 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں۔ این ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں بھی بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں مصروف ہیں۔ دلی فائر سروس نے کہا ہے کہ آج سہ پہر 4:20 پر انہیں اس حادثے کی ایک کال موصول ہوئی، جس کے بعد جائے حادثے پر 6 گاڑیاں روانہ کی گئیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت عمارت کے کچھ فلیٹس میں تعمیر نو کا کام جاری تھا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ معاملہ غیر ایماندارانہ مالی لین دین اور رقومات کے مشتبہ استعمال سے متعلق ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق قانون 2002 کے ضابطوں کے تحت کل کولکاتہ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کاروائی انجام دی تھی۔ یہ تلاشی کی کاروائی شہری ہوا بازی کے شعبے میں کام کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ مقامات پر انجام دی گئی تھی۔ تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان اے آئی ٹی سی کے بینک کھاتوں سے 160 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ گھریلو حصص بازار میں آج زبردست فروخت ہوئی اور سینسیکس اور نفٹی دونوں میں 2% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، کمزور عالمی رجحانات اور ایک بار پھر پیدا ہونے والی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا بازار پر کافی۔ ٹرمپ نے آج اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ انقرہ میں منعقدہ نیٹو سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی نمائندے مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے امکانات پر شبہ ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی کرتے ہوئے 80 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار

استعمال کیے گئے جن کا مقصد بین الاقوامی بحری تجارت کو خطرے میں ڈالنے کی. ایرانی فوج کے مطابق ہرمزگان اور مہشار صوبوں میں ساحلی فوجی اڈوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. یوکرین کے مختلف علاقوں میں روس کے رات بھر جاری حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے جن میں ایک شخص کی موت راجدھانی کیف میں ہوئی. خارکیف میں 2 افراد ہلاک. ومبلڈن ٹینس میں یوکرین کی مارتا کوستیوک اور چیک جمہوریہ کی لنڈا نوسکووا خواتین کے سنگلز کی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 12ویں سیڈ کی کھلاڑی مارتا کوستیوک نے آج سینٹر کورٹ میں اٹلی کی جیسمین پاولینی کو 6-3 6-2 سے شکست دی اور پہلی مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچی. اسی طرح 9ویں سیڈ کی کھلاڑی لنڈا نوسکووا نے بیلجیم کی کھلاڑی ایلس مارٹنس کو 6-3 7-5 سے میں پہنچی. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے میلبورن پہنچ گئے ہیں. بھارت اور روس نے کثیر رخی پلیٹ فارم پر انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. وہ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اوڈیشا کے چاندی پور میں طویل دوری کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کی کامیاب آزمائشی پرواز کی. مانسون میں بہتری سے راحت ملی ہے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ اس مہینے بارش میں مزید بہتری آئے گی جس سے خریف کی بوائی میں بھی تیزی آئے گی. مرکز نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.